соли 260 ҳиҷрӣ Ҳусайн ибни Тоҳир якҷоя бо лашкари хоразмиҳо Бухороро ишғол мекунад ва шаҳрро ба тороҷ медиҳад, вале сокинони шаҳр бар зидди Ҳусайн ибни Тоҳир бархоста ӯро шикаст медиҳанд. Баъд аз ин онҳо ба амир Наср ибни Аҳмад ибни Асади Сомонӣ муроҷиат намуда хоҳиш мекунанд, ки амирии Бухороро таъин кунад. Аз рӯи гуфтаҳои ҷузҷонӣ, Наср соли 261 ҳиҷрӣ Исмоилро амири Бухоро таъин мекунад. Баъд аз ин дар Бухоро хутба ба номи Наср Сомонӣ ва Исмоили Сомонӣ хонда мешавад. Соли 279 ҳиҷрӣ Наср ибни Аҳмад вафот мекунад. Пас аз вафоти Наср, халифаи Бағдод Абдуллоҳ ал-Муътазид биллоҳ ҳукми идораи сарзамини Мовароуннаҳрро ба Исмоили Сомонӣ медиҳад. Амир Исмоил баъд аз фавти бародар афсари истиқлол бар сар ниҳода дар санаи самонин ва миятайн ба лашкари зафаросар мутаваҷҷеҳи туркистон гашт ва подшоҳи турконро бо хотунаш асир карда дар он сафар чандон ғанимат ба дасти бухороиён афтод, ки аз ҳадду ҳисоб ва шумор даргузашт. Исмоили Сомонӣ баъди фатҳ кардани Тароз ва водии Талас то ҳудуди туркистони Чин дар байни қабилаҳои турки ин сарзамин исломро нашр намуд. Бо ҳамин дар давраи Исмоили Сомонӣ ҳокимони тоҷики Мовароуннаҳр ҳудуди ислом то Чин паҳно ёфт. Дертар халифа ал-Муқтафӣ баъди ба сари қудрат омаданаш амир Исмоилро аҳд ва ливо фиристод ва навоҳии Ироқ ва Рай ва Исфаҳон ва диёри Табаристон ва Гургон бо Хуросон зам кард. Дар бораи санаи ба тахти подшоҳӣ нишастани Исмоили Сомонӣ Наршахӣ маълумот овардааст, ки рӯзи шанбе миёнаи моҳи Рабиулохири соли 287 ҳиҷрӣ Исмоил Амр ибни Лайсро дар Балх ба асорат мегирад ва подшоҳи мамлакат мегардад. маълумоти дар таърихи Ҳабибуссаяр оварда шуда низ санаи навиштаи Наршахиро тасдиқ мекунад. Санаи 780 ва 200 яъне соли 287 ҳиҷрӣ маншури ҳукумати вилояти Мовароуннаҳр ва Хуросон ва Сиистон ва Мозандарон ва Рай ва Исфаҳон аз дорулхилофат ба ӯ расид. Подшоҳии ӯ 8 сол давом мекунад ва Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ соли 295 ҳиҷрӣ ё мутобиқ ба 907 мелодӣ дар Бухоро вафот мекунад. Санаи тавлиди Исмоили Сомониро Наршахӣ моҳи Шавволи соли 234 ҳиҷрӣ нишон додааст. ҷузҷонӣ менависад, ки амир Исмоили Сомонӣ чун марди олиму одил буд, корҳои бузурге бар дасти ӯ баромад. Воқеан давраи Исмоили Сомонӣ давраи шукӯҳу шаҳомати баландтарини сулолаи Сомониён ба ҳисоб меравад. Дар ин давра мамлакат хеле васеъ ва паҳно гардида, аз заминҳои Ҳилвон то Хуросону Мовароуннаҳр ва туркистону Синду Ҳинду Гургонро фаро мегирифт. Амирони ин кишварҳоро ӯ таъин карда, аз онҳо талаб мекард, ки бо адлуинсоф ҳукмронӣ кунанд. Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ тавонист мардуми минтақаҳои дар натиҷаи муборизаҳои дохилӣ парешон шударо муттаҳид кунад, давлати нав таъсис диҳад ва истиқлолияти воқеӣ давлати худро аз хилофати араб ба даст орад. ҳамин тавр давлати мустақили мутамаркази тоҷикон таъсис дода мешавад. давраҳои беҳтарини давлатдории Сомониён ба замони Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ ва Насри ду рост меоянд. давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён, ки худ аз аҳли фазлу адаб буданд, давраи рушду инкишофи беҳамтои мардуми Мовароуннаҳру Хуросон гардида, шаҳрҳои бузурги ин сарзамин
بخارو، سمرقند، مرو، هرات، بلخ، نیشاپور، خوجند و مهمترین مرکزهای علمی و فرهنگی مبدل می‌گردند. در این دوره مکتب و مدرسه ها در همه گوشه و کنار مملکت فعالیت داشته، سطح دانش و سوادناکی مردم حتی در دیهات دور دست نیز از شهرهای کلان کمی نداشت. مثال روشن این گفته ها اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی و ادیب و متفکر بزرگ خلق تاجیک ناصر خسرو قبادیانی می باشند که زادگاه آنها و جایی که سواد بلند اولین را گرفتند از مرکزهای بزرگ علمی و فرهنگی بسا دورتر واقع بودند. رشد و توسعه علم و دانش به پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه مساعدت نمود. در دیهات کشاورزی و باغداری و چارواداری انکشاف یافته، برای آبیاری زمین های کشاورزی نهرهای کلان و کاریزها کنده می شدند. در شهرها هنرمندی و کاسبی رواج یافته، مدرسه و دانشگاه ها و مرکزهای تحقیقاتی علمی تأسیس می یابند. در شهرهای قدیمه آسیای میانه تا کنون نام محله های کاسبان و هنرمندان از جمله زرگران، آهنگران، چرمگران و کفشگران، بافندگان و ریسندگان، نجاران و معماران، بقالان و طباخان باقی ماندند. در حدود مملکت تجارت و سودا ترقی یافته، داد و گرفت مال با کشورهای گوناگون شرق و غرب براه مانده شده بود. در برابر پول نقد استفاده چک ها براه مانده شده بود که از پیشرفت سیستم بانکی آن زمان شهادت می دید. خود واژه چک نیز ریشه فارسی داشته، بعداً به زبانهای اروپایی وارد می شود و مورد استفاده وسیع در ساحه مالیه می گردد. پایتخت سامانیان در عهد اسماعیل سامانی از سمرقند به بخارا کوچید. در اثر جنگ های داخلی و بیرونه بخارا مثل دیگر شهرهای ماوراءالنهر و خراسان بارها خراب گردیده بود. آباد و زیبا گردیدن شهرهای مملکت، خصوصا پایتخت، زمین های گرد و اطراف و بهتر گردانیدن شرایط زیست اهالی یکی از سمت های اساسی سیاست دولت سامانیان گردید. از این رو پایتخت مملکت بخارا به یکی از شهرهای زیباترین و آبادترین تبدیل یافته، مردم حیات آسایشته به سر می بردند. بنوشته محمد نرشخی، در کنار شمال و غربی بخارا، در آن موضعی که امیران سامانی میزیستند و آن موضع را اسماعیل سامانی بسیار پسندیده بود، بهترین زمین های بخارا جای داشتند. اسماعیل سامانی این زمین ها را خریده خیلی آباد میکند. در آینده او این زمین ها را به مولایش هدیه میکند. از این سبب این موضع که در آنجا قصر و کوشک های امیران سامانی جای گرفته بودند، نام جوی موالیان را میگیرد که در بین خلق همچون جوی مولیان شهرت پیدا میکند. جزجانی مدت ملک سامانیان را از اول اهل اسماعیل تا بدین وقت 180 سال حساب میکند. به نوشته ابن عسیر باشد، ماه رجب سال 387 هجری مطابق به ایول سال 997 میلادی، نوح ابن منصور سامانی درگذشت و با مرگ او رشته فرمانروایی سامانیان به اتمام رسید. بعد از این کارشان سستی آشکار یافت و عمرای کرانه ها، امیران اطرافشان یعنی، با آنها در افتادند و پس از اندکه فرمانروایی آنها فرو پاشید. پس از مرگ نوح ابن منصور سامانی، پسرش ابو حرس منصور ابن نوح فرمانروایی یافت و شهریاران و سالاران و مردم به او بیعت دادند.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی. کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی، خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفا را می سازند. کلال مصنوعات ساختهاش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفا یا ارمغان ها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروز ها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.
2: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، در موج نشر مستقیمی برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. طبقی انانه مقرر شده در روز آخرین چهارمینی برای اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 سیر و گشت در شهر دوشنبه، دره های رامی سیوما، پایگاه ورزشی لیجران سفید دره قلعه حصار تشکیل گردیده، اینچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقی آبی نارگ و راغون شناس می گردند. طوری از کاتباتی کنفرانس مذکور ابراز داشتند، کنفرانس های روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسئله های مبرمی ذخیره های آب، بلکه به شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه کرده شدند. در دایره برگزاری این چهارمینی ها اشتراکداران امکان دارند که گوشه های گوناگون تاجیکستان را تماشا نمایند. معارف یکی از سمتهای مهمترین هر یک خلق و ملت بوده، زندگی شایسته مردم و رشد باثباتی همه ساحههای حیات انسانی به آن وابستگی زیج دارد. راجع به وضع مؤسسههای تعلیمی ناحیه جلالالدین بلخی، دستگیری آموزگاران جوان و نارساگی آموزگاران صاحب تخصص، همکارمان مجیدین سیفالدین گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
3: با شرافت غمخوری های روزافزون سروری معارف پرور و فرهنگ پروری دولت در گوشه و کناری گوناگونی وطنی عزیزمان از جمله ناحیه جلالالدین بلخی، مؤسسه های تعلیمی نو بنیاد شده در این زمینه سطح دانش خوانندگان سال به سال بالاتر می رود. امیرزاده امید مدیر شعبه معارف ناحیه جلالالدین بلخی اوید به نارسایی آموزگاران در مؤسسه های تعلیمی چنین اظهار کرد.
4: این زمان در ناحیه نورسوی آموزگاران پای در پای علاقه حل خود را یافته است. امروز با درخواست شعبه معارف با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان علاقه شهرنامه دانشگاه و دانشکده عالی داخلی کشور علاقه ما تمام آموزگاران مؤسسه تعلیمی را و آموزگاری خط کنندگان دانشگاه داخلی کشور ما علاقه جلب کردیم. امروز نورسوی کادر آموزگاری در مؤسسه تعلیمی دور دست مخای گرفته شده، از اینها 7 نفران، از اون جمله 2 نفر آموزگار زبان انگلیسی، 2 نفر آموزگار شیمی. ما احتیاج داریم، علاوه درخواست پیشنهاد کردیم، امروز هم حل مشکلات خود را میابند.
3: امیرزاده امید مدیر شعبه معارف ناحیه جلالالدین بلخی میگوید ما کارمندان ساحه معارف را میسازد که برای رشد ساحه و دستگیری و تربیت نسل آینده ساز ملت، نورسان و جوانان بیشتر و بهتر سهم گذاریم و شاگردان را در روحیه خودشناسی و وطن پرستی و ارج گذاشتن به مقدسات ملی هدایت نماییم. با این مقصد از جانب مقامات محل برای دستگیری آموزگاران جوان چی تدبیرها روی کار آمده است؟ امیرزاده امید میگوید
4: اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلالالدین بلخی و имтиёзҳои омӯзгорони ҷавон, аллакай мо ду нафар омӯзгорони ҷавони муассисаи таълимиро бо замини назиҳавлӣ аллакай таъмин кардагем. Аллакай заминҳои назиҳавлӣшон ҷудо шуда, соҳиби сертификати ҳуқуқи истифодабарии заминро аллакай доранд. Инчунин дар амонатбонк, бонки амонатгузорӣ, аллакай 6 нафар омӯзгорони ҷавони мо аллакай қарзҳои имтиёзро бархурдоранд.
3: Айни замон дар ноҳияи Ҷолидини Балхи 73 муассисаи таълимӣ фаъолият намуда, дар онҳо 54366 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шудааст. Гуфтан ба маврид аст, ки дар шароити имрӯза маориф яке аз омилҳои муваффақияти иқтисодии давлат маҳсуб гардида, рушди ҷомеа, таъмини амният, сифати зиндагии мардум, расидан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисодиёт, аз худкунӣ имкониятҳои нави технологӣ ва умуман рушди иҷтимоии иқтисодӣ мустақиман аз сатҳи маориф ва саводнокии миллат вобаста мебошад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
2: шаби гузашта бозиҳои давраи 37-уми ла лигаи Испания ҷамъбаст гардид. Дастаҳои садрнишин бо дилпурии рақибонашонро шикаст дода, соҳиби се имтиёзӣ гардиданд. дастаҳои зинаҳои поёни бошад баҳри боқӣ мондан дар примера мубориза беамон бурданд. шарҳи муфассали ин бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
5: дар даври 37-уми ла лигаи Испания ҷавҳари ҷолибияти футбол баръало зоҳир гашта, ба дӯстдорони ин намуди варзиш тамоми паҳлӯҳои эҳсосотро ҳадия кард. гарчанде ки номи қаҳрамони мавсим пеш аз муҳлат муайян шуда буд, ин омил алангаи ҳаяҷонро дар варзишгоҳҳои Испания умуман кам накард. дар ҳоле ки дастаҳои шинохташуда мавсимро бо намоиши бартарии худ ба охир мерасонанд, дар қутби дигари ҷадвали мусобиқа барои боқӣ мондан дар дивизиони олӣ муборизаи шадид авҷ гирифт. барселонаи каталония дар майдони хонагии худ ба мухлисон боз як намоиши ҷолибро пешкаш намуд. ба Реал Бетис соҳиби ғалабаи дилпурона бо ҳисоби 3-1 шуд. чеҳраи калидии ин дидор Рафиня гардид. дубли ӯ ва голи Жоао Канселу ҳукмронии бебаҳси каталониҳоро дар давоми мавсими ҷорӣ бори дигар тасдиқ кард. ҳамзамон бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид маҳорати худро нишон дода, дар Севиля ба шарофати голи Винисиус Ҷуниор, ки ҳанӯз дар қисми аввали бозӣ зада шуд, ғалабаи ҳадиақал 1-0 таъмин кард. Атлетико Мадрид бошад бо бозии даст ҷамона бар Жирона 1-0 зафар ёфт ва бо ҳамин мавқеи худро дар чоргонаи аввал устувор кард. бо вуҷуди ин, воқеаҳои ҳаяҷонбахш ва пешгӯинашавандаи давр дар бозиҳо бо иштироки дастаҳое сурат гирифтанд, ки барои боқӣ мондан дар примера мубориза мебурданд. бозии ҷолиб дар Сан Себастьян доир гардид, ки дар он ҷо Реал Соседад ва Валенсия намоишномаи серголро бо тағйирёбии пайвастаи пешсафӣ намоиш доданд. дастаҳо борҳо бартариро ба даст гирифтанд, вале каломи охирин аз ҷониби Валенсия гуфта шуд. даста дар дақиқаҳои охирини бозӣ ғалабаро бо ҳисоби 4-3 буда тавонист худро аз суқут ба дивизиони поёни эмин нигоҳ дорад. рақобати боз ҳам шадидтар дар худи шаҳри Валенсия рух дод, ки дар он ҷо дар набарди рӯбарӯ ва тақдирсози рақибони мустақим барои боқӣ мондан Леванте ва Малорка бо ҳам вохӯрданд. дар ин рақобати саршор аз фишори рӯҳӣ ва асабоният мизбонони майдон қувва ва иродаи қавӣ нишон дода, бо ҳисоби 2-0 ғолиб омаданд. ин муваффақият ба Леванте имкон дод, ки дар радабандӣ як ҷаҳиши калидӣ кунад ва айнан як давр мондан то анҷоми чемпионат аз минтақаи сегунда берун шавад. пас аз анҷоми марҳилаи пеш аз охирин, вазъияти ҷадвал боз ҳам печидатар шуда, гиреҳи ҷазобиятро сахттар кард. Реал Аведо пас аз бохт аз Алавес расман имкони наҷотро аз даст дода, пеш аз муҳлат примераро тарк кард. акнун тамоми нигоҳҳо ба даври хотимавии 38-ум нигаронида шудаанд. барои дастаи Малорка ғалаба шарти ҳатмист, вале ин ҳам кифоя нест. ба онҳо лозим меояд, ки ба нокомии рақибони мустақими худ Элче ва Леванте умед банданд, то аз сарнавишти Реал Аведо раҳоӣ ёфта ба сегунда наафтанд.
2: шунавандагони гиромии шумо нашри мустақими барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: радиои Тоҷикистон 147 FM.

0: идома дорад дӯстони азиз ва бусам нафари дигарро мешунавем меҳронагону ва шояд дархосте доранд мо ба хотири албатта пахш шудани дигар бахшҳо шарти ин бахшро каме дигартар кардем ба он хотире бусам ки фурсат маҳдуд аст ва нафаре шояд дархосте дорам
1: бошад интизор намесозем қабул мекунем ало
2: ало
1: бале рӯз бахер
2: салом алейкум акаи кумрум
0: дуруду сипос хаста набошед исми шумо
2: саломат бошед ман умедҷон ҳастам аз мефаҳе
0: саломат бошам хуб умедҷон гуфтание доштед ҳарфе доштед
2: саломат бошед ин бахш ба анҷом расид бахши шер аз суру
0: бале ба анҷом расид ва бахшҳои дигари барнома ҳастанд ки унвон дорад посухи шумо ва хоҳед дар ин бахш мо мешунем шуморо ҳамзамон мухлисон ки дар интиҳои барнома
2: пахшбахши бахти посухи шуморо агар пешниҳод кунед хай иштирок кунем
0: хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба саволи аввал
1: бале суолҳо содда ҳастанд умедҷон ва шумо бояд ҳозирҷавобона посух гардонед чун мо ҳозирҷавоби шуморо дида баъдан муайян месозем ғолиби бахшро
0: хуб таваҷҷӯҳ мекунем
1: пас омода бошед суоли нахуст ин гуна аст ҷумлаҳо чанд нав мешаванд дар забони тоҷикӣ
2: афирм дуто мешаванд
1: хуб навҳояшонро мегуфтед на аз ҷиҳати сохт балки
2: навитибаинҷавоб
0: надорам биё навбат хуб саволи навбатӣ хуб умедҷон гуфтанд ба шунавандаи дигар бигзорем кунед дода шавад саволо ҳамин гуна хеле сода ҳастанд шунавандаи арҷманд вале мо ҳозирҷавоби шуморо мехоҳем инҷо бишнавем ки муайян намоем ки то куҷо шумо метавонед ба ҳар саволе ки пешниҳод мегардад зуд зуд посух бигӯед се нави инҷо нафаре навиштанд мафтуна ҳастам се нави ҷумлао ҳаст гуфтанд ҷумлаи ҳикоягӣ саволӣ ва инкорӣ ва воқеан комилан ҳам дуруст аст посухашон ташаккур мегӯем ба мафтунамоно ва агар тавонанд ин лаҳза занг бизананд ва ба панҷ савол посух бигӯянд метавонанд ки ғолиби бахши посухи шумо бигарданд қабул мекунем алло ва шояд гумонам ин лаҳза мафтунамоно занг бизананд як саволашон як посухашон комилан дуруст аст дар бораи навҳои ҷумла гуфтанд дар забони тоҷики се нави албатта ҷумла аст ҷумлаҳои ҳикоягӣ саволӣ ва
1: бале метавонанд занг зананд ва ба боқимондаи суолҳо посух гардонанд дар ин бахш ҳамагӣ панҷ суол ба як шунаванда дода мешавад ва албатта ҳозирҷавобона сомиёни гиромӣ шумо бояд посух гардонед суолҳо содда ҳастанд ниҳоят содда ки фикрмекунамагон медонанд
0: қабул мекунем интизоршонро мегузорем еронагуна
1: бале
2: салому алейкум ерона
1: алайкум салом рӯз ба хайр
2: рӯз ба хайр маҳмадулло ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ
1: бале маҳмадулло шумо омода ҳастед ба суоло посух гардонед
2: бале бале бале
1: пас шурӯъ мекунем суоли нахустро хуб чор исми писаронаеро ном баред ки маънояш муваффақият бошад маънои муваффақиятро дошта бошад
0: бале
2: раҳмат муборак мунаввар
0: хуб маҳмадулло
2: муборис
0: ҳамин гуна буд чор исми писаронаеро ном баред ки маънои муваффақият ё пирӯзиро дошта бошад ифода кунад
1: бале ба ҳамин калимаҳо ҳам маъно бошад
0: раҳмат намедонам танҳо ин изҳори миннатдорӣ асту халос
2: муборис муборак мунаввар
0: муборис
2: мунаввар
0: мунаввар танҳо
2: муборак
1: муборак хуб ин посухи маҳмадулло аст қабул мекунем ва ба суоли дигар мегузарем дар охир мегӯем ки кадом суол дуруст буд ва кадом на
0: ба саволи баъдӣ мегузарем
1: хуб маҳмадулло мегуфтед об дар чанд ҳолат буда метавонад
2: об дар се
1: ҳолат кадом ҳолат кадом ҳолат
2: дар ҳолати оя дар ҳолати буфор дар ҳолати ях
1: қабул мекунем ва мегузарем ба суоли дигар як зарбулмасали машҳуре ҳаст ки мегӯянд сад задани сузангар ва идомааш чӣ гуна
2: аст як задани оҳангар
1: ҳозирҷавобона посух медиҳанд
0: саволи баъди
1: асосгузари давлати сосониён кист
2: ардашери
0: бобакон ва саволи охирин
1: бале хуб маҳмадулло мегӯянд калимаи сар хуб мо дар забони тоҷикӣ калимаи сар дорем ва бигӯед ки ҳамин чанд маъноро ифода мекунад ҳамин калима
2: як бозга мерона номбар кунед
1: калимаи сар дар забони тоҷикӣ чанд маъноро ифода мекунад
2: чанд маъноро аввал сари одам бад
1: хуб сари одам
2: ин маънои асли шафи сар сари ҳамин инсон ба маънои маҷозиш сари
3: جویار سر پران سر کوچه سر پولیس و غیره.
1: خب قبول میکنم این پاسخ محمد الله را و با پنج سوالی که دادیم پاسخ گردانید محمد الله.
0: با جز یک سوال.
1: بله.
0: با جز یک سوال تشکر میگم. با چهار سوال پاسخ درست گفتید شنونده ارجمند. خب چی حرف دیگری داشت؟ متاسفانه. تشکر.
1: بله ما از محمد الله پرسان شدیم چهار اسم پسرانه را نام برد که معنای موفقیت پیروزی را داشته باشد. و محمد الله رحمت گفتن چند اسم دیگر ولی متاسفانه بله نادرست بود. اسمایی که موفقیت پیروزی رو میفهمونند در زبان تاجیکی و اسمای پسرانه هستند غالیب، ظفر، کامران، منصور اینها هستند.
0: خوب اینجا اسم ما رو هم خوش کردید همین طوره.
1: بله چون همین معنی رو ایفاده میسازد.
0: خب سپاس میگم با شما مهربانی ادامه میدهیم و با شما میکنید هست در این بخش شنونده نوبتی رو قبول کنیم و بعدا یک ترانه بشنویم. البته یک ترانه مرغوب یک ترانه که واقعا میتونه در نیمه روزی بهره رفع خستگی ما و کلی شنونده عزیز ما مساعدت کند. بازم سوال های خیلی عادی است. محمد الله واقعا بسیار زیبا و بسیار دقیق پاسخ گفتند. تشکر به هر حال. ولی از میون پنج سوال تنها به یک سوال اگرچه پاسخ دقیق نگفته باشند معنی را ندارد که محمد الله البته پیروز نیومدند، غالب نیومدند و توانستند که پیروزی را به دست بیارند. ما احسن بگیم نفر نوبتی را میشنویم.
1: الو
4: سلام علیکم.
1: علیکم
0: سلام.
1: البته بینید سبانو بله. خوب اماده باشه سوالی نخست رو برایتون پیشنهاد میسوزه.
0: خوب به همین مانند است یکم گلنی سبانو. سه نامی پسرانه رو نام برید که معنای خوشحالی و فرح رو افاده سازد. افاده نماید.
4: خوشحال.
0: خوب.
4: خوشبخت.
1: خوب شادمانی
4: خوشحالی
1: خوشنود دلشاد
4: دلشاد.
1: خوب قبول میکنیم پولی سابونو.
0: بله.
1: پولی ملی قزاقستان چی نام دارد به نظر شما؟
4: پولی ملی قزاقستان؟
1: بله واحدی پولی اشو
4: واحدی پولی قزاقستان این
0: خوب
1: حاضر جواب باشید گلی سابونو؟
0: سوم میگوین گلی سابونو قبول میکنم مهران بونو؟
4: سوم یا تنگا
1: بخشم. تنگا و یا سوم. کدوم از این ها؟
4: تنگا.
1: خب تنگا قبول میکنه.
4: سوال
0: نوبتی رو میشنویم.
1: با پسفند زور دو کلمه دیگر سوزد گلی سابانو.
4: با پسفند چی؟
1: زور.
4: زور. گلزور.
0: گلزور. خب.
4: یک دار. گلزور. نمیدم.
0: گلزور و گلزور همین طور.
4: گلزار، گلیزار،
0: خمیستازار و لالازار و
4: چمنزار
0: خیلی زیاد است. برای قبول تشکر. سوال نوبتی کدام قطعه کلانترین قطعه دنیا به حساب می رود؟
4: قطعه کلانترین دنیا؟
0: بله اصلا قطعه کلانترین دنیا کدام است؟
4: اوکیانوس
0: نه؟ کدام قطعه؟
1: بله نه اوکیانوس بلکه قطعه.
4: این قطعه
1: اوسیو
4: است.
1: اوسیو؟ قبول کنید و یا دیگر میکنید پس خود؟
0: شاید قطعه امریکا باشد.
1: و یا افریقا؟
4: خوب. نه
0: قطعه اوسیو. قطعه اوسیو میگن. خوب سوال نوبتی؟
1: بله آخران سوال است گلی سابانو. دوامی همین مقال رو بگوید. با سخن شیرین؟ دوامش ادامهش چگونه است؟
4: مار از خانهش میبرد.
0: خوب مار از خانهش رو میبرد. گلنیسا شما مطمئن هستید که به همه همین سوال ها پاسخ دقیق گفته؟ بله کفکوبی میکنند. کارگردانی برنامه ما روشن است. احسن آفرین میگویم به شما. پیروزی مبارک باشد.
4: سلامت.
0: حرف دیگری داشته؟
4: در هیجان بودم بخشید.
0: سلامت باشید. هیچ مشکل ندارد. تشکر.
4: به همه شما سلامتی میخواهم. اگر از خورگردان اگر زیبونی
0: شو نورو
4: و
0: سرودی
4: و بعد از دوامی برنامه بعدی برنامه خوشحال
1: می شدم.
0: سلامت
1: باشد.
0: تشکر
1: زیاد.
0: خوب دوستان عزیز از زیبون نورو و غالبی بخش ما درخواست کردند و محمد الله هم بسیار فعال بودند. ولی
1: متاسفانه با یک سوال
0: بله متاسفانه با یک سوال پاسخ نگردوندند. ولی ما خوشحال هستیم که ترانه آمده است. بیاد بشنیم و بعدن ادامه میدیم.

0: саҳни ҳавлии хобгоҳи институти тиббӣ. Пагоҳии барвақт. Аз як тараф тирезаи яке аз хонаҳо, ки Ҳанифа дар он истиқомат мекунад. Ҳанифа мактубе дар даст назди тиреза истодааст.
1: Хобам бедорам пеши чашмонӣ, лек азобамро ту намедонӣ. Дӯстдоштаатон, Ҳанифа. Ини ин тамоман ошкоро, балки беҳтар аст баъд аз нуктаҳои қатор. Ҳанифа, нахуд аз ҳамин мактуб ҳам мақсади маро нафаҳмад. Нахуд фирӯз ин қадар ҳафтафаҳм бошада, бо ҳамон қадар доно будааш боз аз рафтори ман диламро пай бурда наметавонад. Акнун ҳарчи бодобод, ин мактубро як нав карда худам ба ӯ мерасонам. Бигзор маро айб кунад, коса дар оташ истад мекафад, аммо дил чӣ? Хуршид барои манфиати худ маро аз роҳ задан мехоҳад. Хобатро ба об гӯй, ман гаправ нестам. Эй ишқ, мадад кун, ҷуръат де.
0: Ҳанифа аз назди Тиреза дур мешавад. Аз як тараф портфел дар даст Хуршид ва аз тарафи дигар Фирӯз меоянд.
2: Бародарҷон, салом.
3: Салом, Хуршид.
2: Ман ин шаб хуб фикр карда баромада, ҳеҷ хобам набуд.
3: Ту бояд пештар фикр мекарди, Хуршид. Гуфтори ту маро сахт ранҷонд. Охир туро ман ҳамчун рафиқи хуб ҳурмат мекардам.
2: Ман туро ҳам ҳама вақт ҳурмат мекунам.
3: Ин кори ту дӯстона набуд. Агар ман хато карда бошам, ту бояд ба ман мегуфтӣ. Дӯст он беҳ, ки айбиёрашро ҳамчу оина рӯ ба рӯ гӯяд, на ки чун шона бо ҳазор забон аз қафо рафта мӯ ба мӯ гӯяд, гуфтааст Саъдии бузург.
2: Хайр, як бор хато кардем, бахшида мумкин будагист.
3: Хайрат худи баҳор омаду монду бо ман ошкоро гап зад. Вагарна мумкин буд аз ҳамин як хатои ту риштаи муҳаббати мо бурида шавад. Магар чунин ҳолатҳо дар дунё каманд?
2: Гуноҳамро ба гардан мегирам. Ҳозир ман ба назди ту мерафтам.
3: Ман дар чӣ хаёл, фалак дар чӣ хаёл мегӯянд, Хуршид? Охир ҳаминаш ба ман алам мекунад. Чаро ту ба ман дурроҳ гуфтӣ? Имрӯз ба ман туҳмат карда бошӣ, фардо ба касе дигар. Ҳам нагуфта духтур мешавӣ, дар байни мардум кор мекунӣ.
2: Аз гуноҳамро ба гардан гирифтан рӯзи сахттар нест. Маро мебахшӣ, Фирӯзҷон, мебахшӣ. Айб каме аз худат ҳам гузашта. Чаро дар табобатхонаи раён, вақте ки гап дар бораи Ҳанифаю Баҳор мерафт, якбора ним ғурма карда?
3: Ту гапро нозук фаҳмида метавонӣ гуфта, ҳисоб мекардам. Охир ту нағз медонистӣ, ки ман номзад дорам.
2: Ҳамаи бадбахтӣ ҳам аз ҳамин сар шуда. Охир гуноҳи ман ҳам аз ҳамин сар шуда. Бисёр ҷойроҳо худат медонӣ, ки барои як духтар шуда аз ҳамдигар дилхунук мешаванд. ман ба Ҳанифа дил баста будам, ҳеҷ натиҷа набахшид. Охир барои ҳамин ҳам ман...
3: худи ту суст боши, гуноҳи ман чист? Агар ҳозир ҷавон дили духтарро ба даст дароварда натавонад, ҳазор хос корад як пул. Мефаҳмӣ?
2: Мефаҳмам.
3: Ман барои дили баҳорро ёфтан чӣ қадарҳо азобҳои рӯҳӣ кашидам.
2: То аз гуноҳам нагузарӣ, гапат ба гӯшам намедарад.
3: Ин гуноҳи туро ман як худам бахшида наметавонам. дар маҷлиси комсомолӣ ҷавоб медиҳӣ. Агар коллектив бахшад, ман ҳам қатори дигарон.
2: Илтимос, ин масъаларо дар маҷлиси комсомолӣ нагузор.
3: дер шуд.
4: Чӣ? Аллакай хабар додӣ?
3: Бале, ба дирекцияам хабар додам. бигзор дигарон ибрат гиранд.
0: Хуршед меравад. Ҳанифа, ки бо ёрии Фирӯз ба институт дохил шуда, ҳоло дар хобгоҳ истиқомат дошт, то ҳол дар ҳамин хаёл буд, ки гӯё Фирӯз ҳам ӯро дӯст медораду, вале барои изҳори дил кардан ҷуръат карда наметавонад. Бинобар ин, барои ҳалли ин муаммо ба худ аҳд карда буд, ки ҳамин рӯз ҳатман бо Фирӯз мулоқот кунад. Дар ҳамин дам, ногоҳ аз тирезаи хобгоҳ Фирӯзро дида хушҳол мешавад.
1: میبخشید من با شما یک گپ دارم؟
3: من هم با شما یک گپ دارم.
1: من حاضر میبرایم. مبادا نروید. حاضر.
3: وای چی گپ داشته باشد. خدایا. چه خیل فهمانم.
1: امروز من چرا میخواستم شما را بینم؟ خدا شما را فرستاد.
3: خدا نه، خودم آمدم. میبخشید شما تا من صحت سلامت شدید؟ شهر حالا دلگیر نکردگیست.
1: میبخشید سلام گفتن از یادم برآمد است. سلام.
3: سلام.
1: من سلامت. خودتون چطور؟
3: رحمت، بد نه. کنی گپتان رو گید، بعد من هم گپم رو گویم.
1: نه نه، اول شما گپتان رو گویید، شاید به گپ زدن من حاجت نباشد.
3: من همیشه یک خوابی عجیب دیده خیلی خرسند شده خیستم.
1: من هم خواب دیدم.
3: نه خواب. چه خواب؟ خوابی نظمی؟
1: نه نه. اول شما گوید.
3: خوابی من؟ مرحمت شنید.
1: تشکر.
3: بعدی اون خواب من باید شما را زیادتر حرمت کنم.
1: زودتر گفت زنید.
3: البته شما با من باور میکنید.
1: البته. آخر شما خرشید نیکو.
3: خوب من این خیلی حنیفه خان، در دامنه کوهی دریای کلان بوده است. من از کوه فرامده ایستادم، ناگو به دریا افتادم.
1: چقیل خوابی بعد؟
3: در همین فرصت از کدام طرف شما پیدا شده ماندید؟
1: من؟
3: هم شما من رو در آن حالت دیده یک بار فریاد برداشتید.
1: چی گفتم؟
3: شما گفتید که های مردم، برادری من غرق شده ایستاده است، التجا میکنم، زاری تولا میکنم، او را نجات دید. آواز شما را شنیده آدمان آمدند و برای از دریا خلاص کردند.
1: اینش نقص؟
3: بله. یکی از آدمان پرسیده است که این بچه با تو کی میشود؟
1: من چی گفتم؟
3: شما گفتید که این بچه اکه ایمن از فرزند مادرم هم زیادتر.
1: نه دروغ. شما با این خواب باور نکنید. من این تر نگفته گیستم.
3: من باشم از گپی شما خیلی خورسند شده. رحمت خواهر عزیزم گویان در پیش آدمان از پیشانهتان بویسه کردم. در همین وقت عروس شونده من بهار آمده است و واقع رو فهمیده به شما مینت داری کرده است.
1: عروس شونده؟
3: من از خواب بیدار شده به نهایت خرسند شدم. از همین روز عبارت شما خواهر عزیز من. از قایده خلق ما من یک زیافت قرض دارم.
1: مگر شما عروس شونده دارید؟
3: بله، نامش بهار. شما رو میشناسید؟
1: ندید از کجا میشناسم؟ شناس نکرده باشی؟
3: شما دیدگی؟ من حاضر گفته میایم با خواهرم شخصا شناس میکنم.
1: عروس شونده داشته است. اینقدر هم من آرزوها داشتم. باز این خوابم. خوابی من مرا خرسند کرد. اکنون هیچ وقت به خواب باور نمی کنم. اندیشه های من بر باد رفتن. تنها او را گفته به این استیتوت طبی آمده بودم. وی برای همین هم از محبت دهان نگشود. دلی دختر، تمامی کشهای من به خاک مبدل شد.